0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: ナルト君の命は一つじゃないって。